Što ž vas glavija nas da od sebe bahas, a tad gde ba si kuvaru lic minja. Uz vas lobinike,